एयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा अथ वार्ताः संसदा षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतमं सर्वोच्च न्यायालयस्य संशोधन विधेयकं पारितम् यत् चर्चोत्तरं राज्यसभया तत् पुनः लोकसभायै प्रेषितम् लोकसभया एतद् विधेयकं गत सोमवासरे एव पारितम् अनेन विधेयकेन भारतस्य मुख्य न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या वर्तमानात् 33 इत्यतः 37 यावत् वर्धयितुं सर्वोच्च न्यायालयाधिनियमः 55-19 इत्यस्मिन् संशोधनं भवति लोकसभया बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 26-26 इति पारितम् अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं बैंक अभिलेखानां साक्ष्य सम्बद्ध नियमं आधुनिकीकांकीय बैंकिंग व्यवस्थया सह अनुकूलयितुमस्ति विधेयके प्रावधानमस्ति

अन्तर्यालितः तेजपुरम यावत् चतुष्पथीय मार्ग निर्माणाय प्रख्यापितम् अनुमोदनम्। संसदा द्वाविंशत्रयोविंश वित्तीय वर्षयोः अतिरिक्त व्ययार्थं चतुःपञ्चाशत सहस्र कोटि रूप्यकाणां विनियोग विधेयकं पारितम्। मुंबई उच्च न्यायालयेन यौनोत्पीडन प्रकरणे तहलका संस्थायाः पूर्व संपादकाय तरुण तेजपालाय दशवर्षात्मकः कठोर कारावास दण्डः श्रावितः। अपि च कुंतक क्षेपकौ आशीष यादवः टी धरणीधरणः अपि च चक्र क्षेपक क्रीडिका अमानत कम्बोजः विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 क्रीडा स्पर्धायाः अंतिम चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य गोबरधन जैवोर्जा योजना एकत्रिंशदधिक सप्तशतोत्तर त्रयोविंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां व्ययेन पारिता, येन सार्धलक्षं नववृत्त्यवसराः भविष्यन्ति, सहैव कृषि गोमयादि अपशिष्टेभ्यः स्वच्छेन्धनं निर्मास्यते। एषा योजना अग्रिमं दशवर्षं यावत् सेत्स्यति। अनेन सहैव असमे प्रायः अष्टसहस्र कोटि रूप्यकाणां व्ययेन पञ्चत्रिंशदधिकैकशत किलोमीटर दीर्घस्य चतुष्पथ राजमार्गस्य निर्माणाय अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता। संसदा अद्य षड्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य विनियोग विधेयकं पारितम्। राज्यसभया विचारणानन्तरम् एतत् विधेयकं लोकसभायै प्रत्यर्पितम्। लोकसभया एतत् पूर्वमेव पारितम् आसीत्। अस्मिन् विधेयके द्वाविंशतितः त्रयोविंशतिः वित्तीयवर्षे भारतस्य संचितनिधेः स्वीकृतराशिभ्यः अतिरिक्तानां व्ययानाम् अधिकृतस्वीकृतेः प्रावधानमस्ति। जम्मूकश्मीरविषये सदने आशंकाः शमयन्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अवदत् यत् सप्तत्युत्तर त्रिशत अनुच्छेदस्य विलोपनात् परं केन्द्रसर्वकारेण जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशाय महती वित्तीय प्रशासकीय सहायता प्रदत्ता। सा न्यवेदयत् यत् जम्मू कश्मीर आरक्षक बलस्य वेतनानां निवृत्ति वेतनानां च सम्पूर्णः भारः केन्द्रसर्वकारेण उह्यते। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् अनुच्छेदस्यास्य निरसनेन पुनरेकवारं सिद्धम् अभवत् यत् पाकाकृत भूभागेन सह समग्रः जम्मूकश्मीरप्रदेशः भारतस्य अभिन्नः अङ्गः अस्ति। विधेयकपारणानन्तरं सभापतिपीठे उपविष्टः घनश्यामतिवारी सदनस्य कार्याचरणम् आदिनाय अस्थगयत्। श्वः प्रातः एकादशवादने सदनस्य उपवेशनं पुनः सेध्यति। बॉम्बे उच्च न्यायालयेन अद्य तहलका पत्रिकायाः भूतपूर्वः सम्पादकः तरुण तेजपालः यौनोत्पीडन प्रकरणे दोषी घोषितः, तस्मै च दशवर्षाणां कठोर कारावासस्य दण्डः श्रावितः। अनेन सहैव न्यायालयेन तेजपालाय एकविंशति सहस्रोत्तर दशलक्ष रूप्यकाणां आर्थिकदण्डः अपि प्रयुक्तः, स च राशिः पीडितायै प्रदास्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नीट प्रकरणे आरक्षकाणां कार्याचरणातिक्रममादाय विपक्षिणाम् अनवरत कोलाहलेन लोकसभा अद्य आदिनाय स्थगिता। प्रथमस्थगनात् परं यदा अपराह्णे द्विवादने कार्याचरणं पुनरारब्धं तदा लोकसभया संयुक्तसमित्याः पञ्चविंशत्यधिकद्विसहस्रतमस्य विकसित भारत शिक्षाधिष्ठान विधेयकस्य उपस्थापनसमयः षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमस्य शीतकालीनसत्रस्य अन्तिमसप्ताहं यावत् वर्धयितुम् अनुमतिः प्रदत्ता। विपक्षस्य तीव्रकोलाहले एव वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण इत्येषा अनुमोदनार्थं करसम्बन्धि अन्यविधिविधेयकं षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमं प्रस्तुतवती। विधेयकस्य अनुमोदनानन्तरं पीठासीनाधिकारी सन्ध्या राय इत्येषा श्वः प्रातः एकादशवादनं यावत् सभां स्थगितम्।

0: कृतवती। इतः पूर्वं यदा प्रातः एकादशवादने सदनस्य कार्याचरणं प्रारब्धं तदा लोकसभया हिरोशिमा नागासाकी नगरयोः परमाणु विस्फोटेन मृतेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। ततः परम् अध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ प्रश्नकालस्य संचालनाय प्रयासम् अकरोत्, किन्तु विपक्षस्य सदस्याः छात्रप्रदर्शनेषु आरक्षकानां कथितातिक्रमविषये गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य वक्तव्यम् अयाचन्। अस्मिन् क्षोभाकुले वातावरणे लोकसभा अपराह्ने द्विवादनं यावत् स्थगिता। सर्वोच्च न्यायालयस्य पीठेन नीट यूजी परीक्षायाः संगणकीकरण प्रसंगे केन्द्रस्य शपथपत्रे याचिकाकर्तृणाम् अभिमतं समाहूतम्। केन्द्रेण अत्राभिहितं यत् पारंपरिक लेखनी पत्र प्रणाल्याः स्थाने संगणक माध्यमेन परीक्षा आयोजनाय विचारः क्रियते। अस्य वादस्य अग्रिमा विचारणा अगस्त मासस्य 19 तिथौ भविष्यति। केन्द्र सर्वकारेण न्यायालये निवेदितं यत् संयुक्त प्रवेश परीक्षा इव नीट परीक्षामपि एकस्तरीय द्विस्तरीय वा संगणक प्रणाल्या आयोजयितुं विचार्यते। सर्वकारेण इतोपि प्रोक्तं यत् प्रश्नपत्र गोप्यता भंगं व्यवस्थागत विफलताश्च समूलं उन्मूलयितुं नीट परीक्षा प्रक्रियायाः व्यापको परिष्कारः आरब्धः अस्ति। उच्चसदनस्य सदस्यः नीरज डांगी संसदी कांग्रेस दलस्य मुख्य संघटक पदे मनोनीतः। कांग्रेस संसदीय अध्यक्षया सोनिया गांधी इत्यनया अस्य प्रख्यापनं कृतम्। जम्मू कश्मीर राज्ये सुरक्षा कारणात् एकदिवसं यावत् स्थगिता वार्षिकी श्री अमरनाथ यात्रा अद्य पुनः प्रारब्धा। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकात् आरब्धायाम् अस्यां पवित्र यात्रायां प्रतिदिनं सहस्रशः भक्ताः बहुस्तरीय सुरक्षाव्यूहे अमरनाथ गुहां प्रति गच्छन्ति। अस्याः यात्रायाः प्रारम्भात् अद्यावधि 70,000+ श्रद्धालुभिः पवित्र गुहाधाम्नि दर्शनं विहितम्। सर्वकारेण तीर्थयात्रिणां सौविध्याय सुरक्षायै च उत्तमाः प्रबन्धाः विहिताः। संचार सूचना प्रौद्योगिकी विषयक संसदीय स्थायी समित्याः अध्यक्षः भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे इत्यसौ मेटा संस्थायाः मुख्य कार्यकारी अधिकारिणः मार्क जुकरबर्ग इत्यस्य क्षमा याचना भारतस्य संविधानस्य संसदः च महत्तरः विजयः इत्यभिहितवान्। संसद परिसरे वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः सः अब्रवीत् यत् एतेन स्पष्टीभवति यत् यः कोऽपि भारते व्यापारं कर्तुमिच्छति तेन भारतस्य नियमानां पूर्णतया पालनं करणीयमेव। केरलराज्ये अद्य अतिवृष्टेः सम्भावनामवलोक्य त्रिषु जनपदेषु रक्तसञ्चेतना घोषिता। राज्यस्य इडुक्की कोट्टायं तथा पथनमथिता इति त्रिषु जनपदेषु अतिवृष्टेः सम्भावना वर्तते। पूर्वमेतेषु जनपदेषु नारंगवर्णीया संचेतना आसीत् या अद्य परिवर्तिता। अनेन सहैव अन्येषु पञ्चसु जनपदेषु अतीववृष्टेः पूर्वाकलनम् अनुसृत्य नारंगसंकेतः यथावत् प्रवर्तते। अवशिष्टेषु 6 जनपदेषु च अतिवृष्टेः आशंकामधिकृत्य पीतसंकेतः परिवर्तितः। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य उत्तराखण्ड झारखण्ड पश्चिम बंगाल ओडिशा मध्य महाराष्ट्र कुंकण गोवा प्रदेशेषु अतिवृष्टिमुद्दिश्य पीतवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। अमेरिका देशस्य यूजीन नगरे प्रवृत्तायां विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 प्रतियोगितायां भारतस्य कुन्तक्षेपकौ आशीष यादव टी धरणीधरनः तथा चक्रक्षेपिका अमानत कम्बोज च स्वप्रति स्पर्धानाम् अन्तिमचक्रं प्रविष्टवन्तः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी दावणगेरे जिल्ला वार्तापत्र बरदवरु केएस चन्नबसप्प ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಎಂ. ಮುಂಗಾರು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕಣಜ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 45% ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ 37% ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ 2,20,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಆದರೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 60,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿವಿಧ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆದಿದೆ.